Hever bilen tørv av skundhjelp, vi tar kakken av dekkskift, bremsen, oljeskift og mekt annet. Vi sikker fire at du slipper undan trikk hver bojetøy. Ring til Quick Service på telefon 35 45 05. Bensel.

0: Jóla bor og hodl branda. Haldi jóla vestna og hodl branda. Vi tar var goa mat, honalig høler og mega goa tennast. Bøylek er den 15. oktober og får en mannlig gave av 1000 kroner vin. Eisen blir til å bøylegge jóla mat og heimvi. Bøylek av brandan.fo eller ring 30-25-00. Vi suttjast av hodl branda.
1: Hei, hette Jens Jón fra Vensa Bilrøkt. Nu har vi i Gjørsta en lagtare til her å velge et bilvask. Vi bjóva trutjar, greia, pakkar, allt etter hva bilen hun hod tørva. Silverrøkt, gultrøkt, diamantrøkt. Vi legg tui av telefon 35-45-30 eller skriva til okkon av bilrøkt, kurlavensel.fo.

0: Vi online ombord, utan avmarskar, vi oppås. Strøyma filmer, hikka fotbollet, ring heim og nøyd nete akkurat som om du var heima. Vi internetter fra oppås, ferd og støv og samband av sjøvnån. Ring til oppås av 223-213, eller vidtja heimasjøkara oppås.fo. Oppås. Samband og gjødlom vekkre. Jeg vet jo en brukt en bil for 30.000 kroner, og instituttet en nødt en bil. Tja Vensel mangler vi brukte biler opp til 100.000 kroner, og tog vil vi feien høyre fra der. Støkken av gulvet tja Vensel, eller ringa 35-45-00. Vensel, vi gleder oss å høre fra der.
1: Skulle hørene kjeftast, sette seg i samband med gulvklokker. Vi drar ikke at her feien. Du kan eiste søtja urvalokkere av gulvet.fo. Gulvklokker, tofte jeg 2, gulvet veit.

Visste du at Dekservice og Endingøte 3 av Rytebukshalsen ligger en av 15 minutter i havnene, og Gamsland er av 3 med ved dekker. Så skundet her og ring 44-00 og på elektor. Forresten så fremmer vi et eisende oljeskift, mekanisk grunnvalgninger og bilavfotning. Som dere har nødt, vi har et eisende bilvask, bæger innan og utan, og vi polerer så bilen kjøter seg spilt i nødgjør ut. Du kan snjåta og komme kaffe med under bøyer, etter at vi går etter bilen kjøter fyra parsten, og sedan etter sjette parsten. Kom til Akko og skift dekk. Få en gammel prøys, og bøyetøyen ikke lang. Dekkservice. Endegøte 3 av Rydvikshalsen.

0: Vinner med sand 2026, med nødvendig og 12. oktober og i storhøttene ved Kjattner. Dette er førre største vinnermessa, og i fjør var 6500 vidtjende, og i år vant av et oppbatte flere. Som fyrtøkka får ditt høve av seg vører og tjener seg fram. Nedverska og styrke deg støve av marsneinen. Trykker deg kompass av vinnermessan.fo. Om ditt har spørninger, setter du seg i samband med oss om oss heimassøyakere, etter telefon 255-255. Vinnermessan 2060 og i storhøttene ved Kjattner.
1: Mutsdekk til en god pris.
2: Jo takk.
1: Bætt nu fyrst du 20% i avsatsre tar du kjøper 4 dekk tja vense. Og avsatsdekk åkjøpes. Gå legg dekkskift av vense.fo etter ring 535 400. Vense, vi klarer deg fyrir det.

0: Visst du to at Dekservice og Endingøte 3 og Rytebukshalset ligger en av 15 minutter i havnene, og Gamsland er av 3 med dekko. Så skundet her og ring 44-0000 og på elektor. Forresten så fremmer vi et eisende oljeskift, mekanisk omvendinger og bilavfunkning. Som det kan nytt, vi har et eisende bilvask, veie innan åttan, og vi polerer så bilen kjøter seg spilt inn og kjører. Du kan snjøte å komme kaffe med under bøyer, etter vi går etter bilen kjøter fyra parsten, og sedan etter sjette parsten. Kom til Akko og skift dekk. Få en gammel prøys, og bøyetøyen ikke lang. Dekkservice. Enda gøtta trøy og rydvingshalsen.
1: Høgni her fra Betjøheim. At det er flyttet i oks minne, et la større, vi kan hjelpe. Ring til min av 4-0-0-0-5, så takker vi det herfra. 4-0-0-0-0-5. Velkommen til Betjøheim.

0: Mangler der også løgme? Vi tager hjemme og sender jysk.fo, så alt bliver op. Søg også en tilbudspleje af Jysk FH hverje vik. Vi tager op på meget, der lærer dig fra Tutsit Larcher. Jysk og et godt tilbud. Spær du jo penge, hvis nildere bogkalte. Economics vil bruge af flere end 1000 fyrtøkende førjen, og have en næk hver fire måneder. Det er bøjt at du kjøtt er kommet i gang. Skipene ser og innfølte bruker. Ille gjør øtlom førskom vi i skiftet. Og alt arbeid kan gjøres på purlest. Vi tar hjemme synet jamen.fo og les mer. Eller ring 31 5 00. Jamen, tryn kate veidere.
1: Nå, skulle du kjøpe noen gardiner?
2: Jo, men jeg vet ikke. Jeg får ikke bestemme meg.
1: Ring til Colorama. Gardinbussene til Colorama kører rundt alt landet og veler i åttakamat. Helt åkjøpes. Ta du kjøpt gardinene, kunne det enda komme håndtet der opp for til fri en samlig en prøys.
2: Vær du kveld? Ta gjerje!
1: Colorama saltengere, tvørere og å holde seg i haven.
3: Hef du en brukt en bil for å holde 20 000 kroner, og ikke du til en nødt en bil? Tja Vensel mangler vi brukte biler opp til 100 000 kroner, og tog vil vi feien høyre fra til. Støkkene gulvet tja Vensel, eller ringa 35 45 00. Vensel, vi gleder oss å høre fra deg.
4: Faxikondi. Sletcher tostan.
5: Er du mål, hever høvepunne, torra hu, eller vøtta krampar, blanda Happy Hydrate ved vattnet, njåt fruska smatchen og føl månen.
6: Hvis du tror at du går nok til gang, bjør et eiste vindu og hurra til vindene, bæt luttler og ståverskattene, timpervindu, trealle vindu, altanhurrar eller sjåturrar. Vi meir enn 30 år rundt om, og vøru fra heimstadsarbeideren blir alt til til gullugluggen. Gullugluggen. Tofta Jack 2, Gulleveit.

0: Vinner med sand 2026, med 19. og 20. oktober og i Storhøttene ved Kjattner. Dette er følger største vinnermessa, og i fjør var 6500 vidtjende, og i år vant av et oppbatte flere. Som fyrtøkka får ditt høve av seg vører og tjener seg fram, nedverska og styrke deg støve av marsneilen. Sitte til kompass av vinnermessan.fo. Om ditt av spørninger, sett deg så i samband med oss om oss heimassøyakere, et la telefon 255-255. Vinnermessan 2026, og i Storhøttene ved Kjattner.
1: Du showmower, vi online ombord, utan e-marskar, vi Opus. Strøyma filmer, hygga fotbollet, ring heim og nøyd ned det akkurat som om du var heima. Vi internettet fra Opus, ferd du støv og samband av sjøvnum. Ring til Opus av 203-213, eller vidja heimasjogara opus.fo. Opus, samband og gjødlom vekk.
2: Heimsens beste godletter ui fyrjon. Vi tjokkar heima sig Irish Pop rundt om FH. Øysne er popkvist hver frutjagvald og live tonelager vørst leiergvald. Irish Pop.
3: Jeg jola med vorin. Jola bor og holde branta. Halde jola varsna og holde branta. Vi tar gåa med at honal i høler og mega gåa tennast. Bøylek er den 15. oktober og får en av mannlegav av 1000 kroner vin. Eisen ber til å bøylegge jolamaten heimvind. Bøylegg av brandan.fo eller ring 30-25-00. Vi suttes da, holde brandan.
4: Visste du at Dekservice og Endingøte 3 av Rydbogsholdset ligger en av 15 minutter i havnene, og Gamsland er av 3 møver dekko. Så skundet her og ring 44-0-0-0 og bøylegg 2. Forresten, så fremmer vi et eisende oljeskift, mekanisk omvendinger og bilavfokning. Som dere har nødt, vi har et eisende bilvask, bæger innan åttan, og vi polerer, så bilen kjøter seg spilt inn og kjører. Du kan snjøte å komme kaffe med under bøyer, etter vi går etter bilen kjøter fyra parsten, og ser den etter sjette parsten. Kom til åkken på skiftdekk, få en gammel prøys, og bøyetøyen ikke langt. Dekkservice, enda gøyde troi og rydelingshalsen.
5: Hei, jeg heter John Daniel, Sølumæren fra Bidderheim. Vårt du av at vi tar en høyland liste av feltet som vi klarer å kjøpe. Ring 4-0-0-0-8, så vet vi om vi finner et match. 4-0-0-0-8. Velkommen til Bidderheim.
6: Fra Eichene. Nytt til på spillet hjemme sine. En rikve fantastisk tilpå og spennende nødgjede. Skå vi langt på vi filmer ikke plattene for 1-3-0-0-0-5. Et lukker av Gemma Song, vi går med rommet, 100-200 for 1-3-0-0-0-5. Vi topper adresse og på en nå. Og hatt av våre bæra brettbiddar. Vi tja heima sig åkara, eitje.fo og les tilbudsbladet. Eitje, eit sintor humaliar.

0: tørvar arbeidsbilen enn av hjelpen i hånd. Vi tar av løsningen. Priser 1225. En perfekt løs til tøyen. Vi vil ha bilen regnet, rotelian og klaren til arbeid. Vi legger tøy på bilrøkt, kurlavensel.fo eller telefon 35 45 30. Vensel bilrøkt.
1: Snickers, det beste av fjærbaskleier. Snickers fedder kjølvandet til Norsk. Jeg kaller Max Abreid 8. Norsk.
2: 100% forest av FM.

0: Mangler der lampe til køkken, stovene, gongene, bærerommet, kameret, garasjene, etter til kjattelen. Og i byggebjørnet har vi størst urval av lampen, just til tøyn tørv. Bygg med balsler, hvit-hvita, lutoer. Minst din, nethandelen balsler.fo har alltid åpen.
1: Jeg jola med våren. Jola bor og holde branta. Halde jola vasten og holde branta. Vi tar gåa mat, honal i høler og mega gåa tennast. Boilek er den 15. oktober og får en av mannlegave av 1000 kroner vin. Eisen blir til å boilek av jola mat og heimvin. Boilek av brantan.fo eller ring 30 92 00. Vi suttjast av holde.

0: Heimsens beste godletter og I følge. Vi tjokker hjemme seg Irish Pop rundt om FH. Eisen I popkvist hver fredag kveld og live tonelager vørst leger kveld. Irish Pop.
1: Fra Eitjene. Nytt til på spille hjemme sine. En rikve fantastisk tilbån og spennende nødgjerne. Skåp I Langborg vi fem ega pladon fyrir einans 13.995. Et lukkara gemma song vi gøymsel rumme, hundre forskanga 200 fyrir einans 13.995. Vi toppan rasu og på einu. Og hatt av vår bæra brettbiddar. Vi tja heimans jokara, eitje mot um FO og les tilbosplay. Eitje, eit sintor humalier. Eitje.

Visste du at Dekservice og Endegøte 3 av Rytebogsholdse ligger en av 15 minutter i havnene, og Gamsland er av 3 med ved Dekko. Så skånda her og ring 44-00 og på elektor. Forresten, så fremmer vi et eisende oljeskift, mekanisk omvendinger og bilavfotning. Som det kan nytt, vi har et eisende bilvask, bæge innan og utan, og vi polerer så bilen kjatter seg spilt inn og kjører ut. Du kan snjåta en kopp av kaffe med en bøyer, etter vi kjører etter bilen kjatter fyra parsten, og sedan etter sjette parsten. Kom til Akko og skift dekk. Få en gammel prøys, og bøyetøyen ikke langt. Dekkservice. Endegøte 3 av Rydvigshalsen.

0: Jeg vet jo en brukt en bil for å holde 30.000 til 100.000 kroner, og ikke til det en nødvendig bil. Til å vensel mangler vi brukte biler opp til 100.000 kroner, og tog vil vi feien høyre fra der. Støkken av gulvet til vensel, eller ringa 35 45 00. Vensel, vi gleder oss å høre fra der.
1: Heimsens beste godletter ui fyrjo. Vi tjokkar heima så i Irish Pop punkt om FH. Eisen i popkvist hver fruttjakvalt og live tøvnlager hverst leierkvalt. Irish Pop.

0: Börjar till HM 2020. Vill du uppleva ännu ett handbollsäventyr i Tyskland? Event ser ut att här fyra packan så det ser två för allt vi. Ferien fra 14. Til 19. januar 2020, og i pakka nå fælt du beinleis flåfer til Torsland, 5 nætra for å kjenne hotellet, og jeg kommer til atle sosialist når du går og spiller noen, og nekvannet. Og til å skunde deg, tog vi deg best 100 plass tøk. Nærre kunning og boilegging om hendene og gløymende turen fælt du av events.fo.
1: Vennemessan 2016, med 19. og 20. oktober og i Storhøttene ved Kjattner. Dette er førre største vennemessa, og i fjør var 6500 vittjende, og i år vant av et oppbatte flere. Som fyrtøkka får ditt høve av seg vører og tjener seg fram, nedverska og styrke deg av støve av marsleino. Trykke deg kompass av vennemessan.fo. Om ditt av sporeninger, setter du seg i samband med oss om hans heimasugjøkere, etla telefon 255-255. Vinnemessan 2016 i Storhøttene ved Kjattner.
2: Nå, skulle du kjøpe noe gardiner?
3: Jo, men jeg vet ikke. Jeg får ikke bestemme meg.
2: Ring til Colorama. Gardinpostene til Colorama kører rundt alt landet og veler i åttakamat. Helt avkjøpes. Ta du kjøpt gardiner, kunne det enda komme håndtet der oppfyr til fri en samlig en prøys.
3: Vær du kveld? Det er gjerrig.
2: Colorama Saltengara, Tvørere og Aholsi og Hjelm.
4: Vars du at safaritransport er hos serfrøyngar innan skundflottning? Vi gjør av bojetøyna stittre.
0: Fra Eidsene. Nytt til på spela heimasynet. En rikva fantastisk tilbån og spennende nødgjædom. Skåp i langbord vi 5 megapladon for 1.13.95. Et lukkare gemma-song vi går til rommet, 140x200 for 1.13.95. Vi topper adresse og på en. Og hatt av våre bæra brettbidder. Vi tjer hjemme oss i åkere, eitje.fo og les tilbudsplayet. Eitje, eit sintor hun alier.
5: Popper, 6.5, 6.5, 5.5.

0: Popper. 6 of them, Shay of them.
1: Visste du att du finner alla rockar av vörder och höjma syne på altslu.fo? Vi tar åpe gerande stier klockan 8-5 och lördag klockan 9-8. På altslu.fo är alltid åpe. Digma på altslu, vidvita, du doer.
2: Vinner med sand 2026, blir 19. og 20. oktober og i Storhøttene ved Kjattner. Dette er førre største vinnermessa, og i fjør var 6500 vidkjende, og i år vant av et oppbatt til flere. Så fyrtøkka får ditt høve av seg vører og tjener seg fram, nedverska og styrke deg støve av marsneiden. Sitte ditt kompass av vinnermessan.fo. Om ditt har spørninger, sett deg så i samband med dere om hans heimassøyakere, et lagtelefon 255-255. Vinnermessan 2026, vi står høttelig ved Kjattner.
3: Fra Eitjene. Nytt tilbudsplay heimasynet. En rikva fantastisk tilbud og spennende nødgjerter. Skåp i langbord vi 5 megaplaton for 1-ans 13.95. Et lukker av Gemma-song vi går med til rommet, 100x200 for 1-ans 13.95. Vi topper adresse og på en. Og hatt av våre bæra brettbidder. Vi tar heimasynet, Eitje.fo og les tilbudsplay. Eitje. Eit sinter hundalier.

Lisa tog inn vørbil til Vensel. Leit at hun etter en avliten arbeidsbille for en gåan manelig en prøys, vidt jeg har tve tilpå. Ford Transit Courier, leasing i 5 år, 3.350 kroner måneder. Etla, Ford Transit Custom, leasing i 5 år, 3.925 kroner måneder. Atle prøyser åtta marvurskjall. Vi var kommet av vidtjokken av Slattanskøtet. Vi er klar å jobbe der. Vensel.

tu er best at skugga tam kvært og etter tøyen meter tu kan sneivan løyta an men og i kvöld er alt så fjallt

Jóla bor og hulle branda. Haldi jóla vestna og hulle branda. Vi tar goa mat, honali høller og mega goa tennast. Bøylek er den 15. oktober og får en mannlegave av 1000 kroner vin. Eisen blir til å bøylegge jóla mat og heimvin. Bøylek av brandan.fo eller ring 30 92 00. Vi suttjast av.

0: skulle dekkene skiftast. Tja Wenzel, fætter 20% i avslottere til at du kjøper 400 dekk, og vi sitter til outkjøpes av bilen. Få i legg tog til dekkskiftet av Wenzel.fo etter ring 35-45-00. Wenzel, vi er klare for tid.
1: Heimsens beste godletter og i følge. Vi tjokker hjemme oss i irishpop.fo. Øysene i popquiz hver fredagvalg og live-tonelager hverst leierkvalg. Irish Pop.

0: 5.00. Jamen, tøyn kate veidar.
1: Lisa tøyn vørbild tja Vensel. Leidat hu etter en anliten arbeidsbille for en gåan manalian prøys, vidt av tvei tilpå. For chanse kurier, leasing i 5 år, 3.350 kroner manar. Etla, for chanse custom, leasing i 5 år, 3.950 kroner manar. Atle prøyser åtta marvirskjall. Vi var kommet av vidtjokken av Slatanskøtet. Vi er klar å jobbe der. Vensel.
2: Tørvart her nødt arbeidsklæger. Vi er norsk om på ta vel omtakta merke Snickers. Vi selger arbeidsklæger ur aller beste gøske. Vi talte til av Karla Magnus har breit 8. Støkk inn av gulvet, etter ring av Kjegelfjers, 36 Kjegelfjers. Norsk.
3: Er du showmauer? Vi er online ombord, 8 nærmarskar, vi åpås. Strøyma filmer, hikka fotbollte, ring heim og nøyt nete akkurat som om du var heima. Vi internet fra Oppos, fer du støv og samband av sjøvn. Ring til Oppos at 203-213, eller vidja heima sig ågare oppos.fo. Oppos. Samband og gjødl og vekk.
4: Er du mål, hever høvpunne, torra hu, eller vøtta krampar, blanda Happy Hydrate ved vattnet, njåt friska smatchen og føl månen.
5: Hvis du tog, er så gulig klokken, vi har et eiste vindu og hurra til vindene, beit luttler og ståverskattene, timpervindu, trealu vindu, altanhurra, etla sjåturra. Vi meir enn tre døra rundt og vøru fra heimstas av veidaren, blir alt til til gulig klokken. Gulig klokken, tofta jack 2, gulig veit.

Jóla bor og hodl branda. Hald jóla vestna og hodl branda. Vi tar var goa mat, honalig høler og mega goa tennast. Bøylek er den 15. oktober og får en mannlig gave av 1000 kroner vin. Eisen blir til å bøylegge jóla mat og heimvin. Bøylek av brandan.fo eller ring 30 25 00. Vi suttjast av hodl.

0: Hei, jeg John Daniel, sølumæver til Bidderheim. Vårst du har vi til en høyland liste av feltkjøk som vi klarer å kjøpe. Ring 4-0-0-8, så vidar vi om vi finner et match. 4-0-0-0-8. Velkommen til Bidderheim.
1: Visste du at Dekservice og Endingøte 3 av Rytebukshalsen ligger en av 15 minutter i havnene, og Gamsland av 3 med Dekko. Så skundat her og ring 44-0-0-0 og på elektor. Forresten så fremmer vi et eisende oljeskift, mekanisk grånvelger og bilavfotning. Som dere har nødt, vi har et eisende bilvask, bæger innan rotan, og vi polerer så bilen ikke har der spilt inn og kjører. Du kan snjøte og komme kaffe med under bøyer, etter vi går etter bilen ikke har der fyrre parsten, og sen han etter sjette parsten. Kom til Akko og skift dekk. Få en god pris, og bøyetøyen ikke lov. Dekkservice. Endegøte 3 av Rydvikshalsen.

Vinnemessan 2016 med nødvendig og 12. oktober og i storhøttene ved Kjattner. Dette er første største vinnemessa, og i fjør var 6500 vidtjende, og i år vant av et oppbattet flere. Som fyrtøkka får ditt høve av seg vører og tjener seg fram. Nedverska og styrke deg støve av marsleinen. Trykker deg kompass av vinnemessan.fo. Om ditt har spørninger, sett deg så i samband med dere om hans heimasugjøkere, et lagtelefon 255 255. Vinnemessan 2016 i storhøttene ved Kjattner.

0: Mangler der også løgme? Vi tager hjemme og sender jysk.fo, så alt bliver op. Søg også en tilbudsplej af Jysk FH hverje vik. Vi tager op på meget, der lægger dig fra Tutsit Larger. Jysk, og et godt tilbud. Spær du jo penge, hvis Nildar er bagkaldt. Economics vil bruge dig flere end 1000 fyrtøkende førjen, og have en nækvar fire måneder. Det er bøjt at du kjøtt deg om i gang. Skipene ser og innfølge bruker. Ille gjør ødlom først om vidskiften. Og alt arbeid kan gjøres på purlest. Vi kjører hjemme synet jamen.fo og les mer. Eller ring 31-500-00. Jamen, hun kate veidere.
1: Vet du av at Safari Transport heves ut ekne callcenter? Her folk vi ser kun leika innan flottningsværa alt samtøkere av 22-22-22. Safari, tænasta og i ser flotje.
2: Nå, skulle du kjøpe noe gardiner?
3: Jo, men jeg vet ikke. Jeg får ikke eller bestemme meg.
2: Ring til Colorama. Gardinbostene til Colorama kører rundt alt landet og vela i åttakamat. Helt åkjøpes. Ta du kjøpt gardinene, kunne det enda komme håndtet der oppfyr til fra en samlig en prøys.
3: Vær du kveld? Ta gjerje.
2: Colorama saltengere, tvørere og holdt seg i haven.
4: Er bilen klar til noe årsdøyene? Kjem 4 noe dekk, kjem vensel og fatt 20% i avslåelse. Vi sitter selv om det dekken i AI og Gips. På elektøy av vensel.fo eller ring 532-54-00. Vensel, trykk da vi.
5: Kjørve. Einasta førska mineralvattnet.
6: Klokkan tre. Her det tøyende av FM1.
7: Utlandsvøksten i Føreske banken var 6,5% i juli, og til særlig økt utland til private vinner og husarhald som har vært tog utlandsvøksten opp. Hette skriver Våra i som just har haft fond. Virksom i Føreske budskapen er framvis størst. Budskapen er med landet etkjent av lav og

fra gulleglokken. Til tikkul og omvoksaskifta vindeg og horar. Norske nu. Fa okkar ser kunne fagfolk ut av radioa til best og løsjn. Hur avkjøpes og åpenland. Vi vet at dikta gav vindeg og horar til Atlantarv, og gaskan ui haset. Timpur, plast, tre alo, etla aluminiumfasader. Inne glas, etla tanglas, ontsjo lute, ontsjo størst. Ring 300-000, eller skriva til gulle, snabla@gulle.fo, og vi vinner alt på innan vi har noen fantastisk pris. Gulle klokker, Tofta Jack 2, Tofter, Gulle Voigt.

0: Mangler der også hjemme? Vi tager hjemme og sender jysk.fo, som alt bliver op. Søg også en tilbudsplej af Jysk FO følger vi ikke. Vi tager op med der lærer dig fra Tutsit Larcha. Jysk, og et godt tilbud. Spær du jo penge, hvis nilt der i bagkaldet. Economics vil brugt af flere end 1000 fyrirtøkende fyrirtøkende og hæve nek hver fire måneder. Det bøy til at du kjøtta kom i gang, kjipan er og innfølta bruka, eller gjør ødlom føreskom vi i skiftum, og alt arbeid kan gjøres på purlest. Vi tar hjemme søgnet jamen.fo og les meira, eller ring 31-500-00. Jamen, hun kate veidere.
1: Vinner med sand 2060, med 19. og 20. oktober og i storhøttene ved Kjattner. Dette er første største vinnermesse, og i fjør var 6500 vikende, og i år vant av et oppbatt til flere. Så fyrtøkka får til høve av seg vører og tjener seg fram, nedverska og styrke til støve av marsneiden. Sitte til kompass av vinnermessen.fo. Om du tar spørninger, sett dere seg i samband med dere om hans heimassøyakere, et lagtelefon 255-255. Vinnermessen 2060, og i storhøttene ved Kjattner.
2: Er du showmauer? Vi online ombord, utan e-marskar, vi oppås. Strøyma filmer, hikka fotbollte, ring heim og nøyd nete akkurat som om du var heima. Vi internetet fra oppås, ferd og støv og samband av sjøvnån. Ring til oppås av 203-213, eller vidtja heimas yogara oppås.fo. Oppås, samband og gjødlom vekkre.
3: Hef du bruk for skundflottninge, så ring til Safari, tog vidtjera bujetøyna stytre.
4: Tørvar arbeidsbilen enn av hjelpende hånd? Vi tar av løsningen. Priser 1255. En perfekt løs til tøyen. Vi vil ha bilen regnet, lotteligen og klaren til arbeid. Vi legger tøy på bilrøkt, kurlavensel.fo, etter av telefon 35 45 30. Vensel biler.
5: Kyrve. Einasta førska mineralvattnet.
1: Skulle hørene kjøftast, sette seg i samband ved Gulliklokkar. Vi tror at jeg tar feien. Du kan eiste seg til urvalokkere av gulle.fo. Gulliklokkar. Tofte Jack 2. Gulle veit.
6: Klokka 5. Her du inne av FM 1.
7: Og i februar for landsapotekaren brottlige urstarven om. Jeg var ikke vært allmenn stedfest til hans, det var kjøtt grøyt at jeg var vekkende ildkrona omframt lovar brått. Og i sørste vik og fikk farge rattor som maler fra Akarvald, noen som er stent før vi hadde landsapotekar noen. Nå er kring kvarpet så finnes jeg innlid i Akarvide, og var det det jeg sier, at tutsk og imisk punkt er jo i Akarvide noen med landsapotekar noen. Vårst vi rå, at har hverandre landsapotekaren i en togjerska i over 5 år, fra 2016 til og vi sommer 2021, og i minsta leie 24 har vi sett navn i en lakna som var given, og en resept for å få høyle vann. Etter hver er kjaltersapotek i havn, og etter kommer om til sjælafallsan. Kringvarpe vårst vi rå, at etter hver pyne linnan til høyle vann og annan. Fyrbrand landsapotekaren i Røysni Akardur fyrir misnøyda embati hetta sambark grøyn 155 i refselevne. Hetta kan hefa fangstelsrefsing vissar. Det enn ikke grøyt nær målet som er fyrir fyrir ratte. I utlandsvöxtren i Føresk og Banknån var 6,5% i juli og til særlig økt utland til private vinnerne og husarhald som hefa tå utlandsvöxtren opp. Hetta skriva Vårøy som just hefur haft fond. Virksom i førska budskapen er framvis størst. Budskapen er med landa etkjendri av lavun arbeidsløysi og hakkandi bostegarprysson. Våra er legget til merkes at dette kan være tesin om sykliskar, systemiskar vår som er i ombuna, men våra er sær ikke grøy tesin om at systemiskar vår er i fyrir vi at takka seg opp i førska bankakøyra noen. Det er framvis framkongt i førska budskapen noen.

0: Jóla bor og hóðu branda. Haldi jóla vestna hóðu branda. Vi tæva góa mat, húnali hølir og mega góa tennast. Búileik ein 15. oktober og fáina mannlegávi á 1000 krónur við. Eisini ber til að búileika jóla mat heim við. Búileik á brandan.fo ella ring 32 2500. Vi súkjast á hóðu branda.
1: Skal du flytta til ella ur förjun, så ring til Safari. Vi hjelper deg å få flytekasse til horene. Safari gjør løyve lettere.
2: Fra Eichene. Nytt til på spille heimasynet. En rikva fantastisk tilbån og spennende nødgjøyder. Skåp i langbord vi 5 megapladen for 1.13.95. Et lukker gemmasong vi går med til rommet 100x200 for 1.13.95. Vi topper adresse og på en. Og hatt av å bære brettbiddar. Vi tja heimas i åkara, eitje mot om FO og les tilbåsbleie. Eitje, eit sindor humanier.
3: Stola B36 ved Varsbenon Heva, Tja Kissa, Sorøyars Bærekasse og Morsens Bossar.

Visste du at Dekservice og Endingøte 3 av Rytebokshalse ligger en av 15 minutter i havnene, og Gamsland er av 3 med ved dekker. Så skånda her og ring 44-0-0-0 og på elektor. Forresten så fremmer vi et eisende oljeskift, mekanisk omvendinger og bilavfotning. Som det kan nytt, vi har et eisende bilvask, beie innan og utan, og vi polerer så bilen kjatter seg spilt inn og kjører ut. Du kan snjåta komme kaffe med under bøyer, eller vi går etter bilen kjatter fyra parsten, og sedan etter sjette parsten. Kom til Akko og skift dekk. Få en god pris, og bøyetøyen ikke lang. Dekkservice. Endegøtta 3 av Rydvigshalsen.

0: Tørvar tær nutj arbeidsklæir? Vite norsk om på ta vel omtakta merke Snickers. Vi selger arbeidsklæir ur aller beste gøske. Vi talta til av Karla Magnusa Breit 8. Støkk inn av gulvet, etla ring av Sjegalfjers, 36 Sjegalfjers. Norsk.
1: Visste du at Dekservice og Endingøte 3 av Rydbogsholdset ligger en av 15 minutter i havnene, og Gamsland av 3 minutter i dekker. Så skundet her og ring 44-0-0-0 og Bøylektøy. Forresten så fremmer vi et eisende oljeskift, mekanisk omvendinger og bilavfotning. Som det kan nytt, vi har et eisende bilvask, veie innan åttan, og vi polerer så bilen kjøter seg spilt i nødgjøret. Du kan snjøte å komme kaffe med under bøyer, etter vi går etter bilen kjøter fyra parsten, og senere etter sjette parsten. Kom til Akko på Skiftdekk. Få en god pris, og bytøyen ikke lov. Dekkservice. Enda gøtta tru av Rydvigshalsen.
2: Heimslands beste godletter ui i følge. Vi tjokkar heim og sier Irish Pop rundt om FH. Øysen i popkvist hver sluttjakvalt og live tøvnlager hverst leierkvalt. Irish Pop.

0: Vil dekkene skiftast? Tja Vensel, fetter 20% I avslottere til at du kjøper 400 dekk, og vi sitter til outkjøpes av bilen. Få I legg tog til dekkskiftet av Vensel.fo etter ring 35-45-00. Vensel, vi klarer deg for tid.
1: Fra Gulleglokken til Tikkun og omvokseskiftet Vindeg og Horar. Norsken jo. Fa okkar ser kunne fagfolk ut av radioa til best og løsning. Hvor outkjøpes og åpenet. Vi vet at dikta gav inn deg og hurrar til Atlantarv, og gøskan I hasett. Timpor, plast, tre alo, etla aluminiumfasader. Inne glas, etla tannglas, ontsjo løyte, ontsjo størst. Ring 300-000, etla skriva til gulle, snabla.gulle.fo, og vi vinner alt. Bøyna vi har noen fantastisk kompris. Gulle klokkar, tofta tjekk 2, tofter, gulle voit.

Visste du at Dekservice og Endingøte 3 av Rytebokshalset ligger en av 15 minutter i havnene, og Garmsland av 3 med ved Dekko. Så skånd deg her og ring 44-0-0-0 og på elektor. Forresten så fremmer vi et eisende oljeskift, mekanisk omvendinger og bilavfotning. Som det kan nytt, vi har et eisende bilvask, bæge innan og utan, og vi polerer så bilen kjatter seg spilt i nødgjøret. Du kan snjøte å komme kaffe med en bøyer, etter vi går etter bilen kjatter fyra parsten, og sedan etter sjette parsten. Kom til åkken og skift dekk. Få en god pris, og bøyetøyen ikke langt. Dekkservice. Endegøte 3 av Rydvigshalsen.

0: Visste du at Dekservice og Endingøte 3 og Rydbogsholdset ligger en av 15 minutter i havnene, og Gamsland er av 3 med ved Dekko. Så skånd deg her og ring 44-0000 og på elektor. Forresten så fremmer vi et eisende oljeskift, mekanisk omvendinger og bilavfotning. Som det kan nytt, vi har et eisende bilvask, bjerg innan rotan, og vi polerer så bilen kjøter seg spilt i nødgjøret. Du kan snjøte å komme kaffe med en bøyer, etter vi går etter bilen kjøter fyra parsten, og sen han etter sjette parsten. Kom til åkken på skiftdekk. Få en god prøys, og bøytøyen ikke langt. Dekkservice. Enda gøyde trøy og rydvingshalsen.
1: Du showmauer? Vi online ombord, åtta nærmarskar, vi åpås. Strøyma filmer, hikka fotbollte, ring heim og nøyt nete akkurat som om du var heima. Vi internetter fra åpås, ferd og støv og samband av sjøvnån. Ring til åpås av 203-213, eller vidtja heimasjøvågare åpås.fo. Åpås. Samband og gjødlom vekk.
2: This generation rules the nation with Russian.

0: Visste du at Vensel har en plateverste, og vi omvælder alt bilmester? Lakkverstede teger seg av tidsikarskaven, steinslån i ruten, lakkeringen og mengt annet. Og legg tog av lakk.vensel.fo etter telefon 35 45 30. Vensel Lakk.
1: Hei, jeg heter John Daniel, Sølumæren fra Bedreheim. Vårst du av at vi tar en høyland liste av feltkjøp som vi klarer å kjøpe? Ring 4-0-0-8, så vidar vi om vi finner et match. 4-0-0-8. Velkommen til Bedreheim.

Vinne med sand 2026, med nødsende og 12. oktober og i storhøttene ved Kjattner. Etter første største vinnemessa, og i fjør var 6500 vittjende, og i år vant av et oppbatte flere. Som fyrtøkker får ditt høve av seg vører og tjener seg fra, nedverska og styrke til å støve av marsneiden. Trykke til kompass av vinnemessan.fo. Om ditt av spørninger, sett dere i samband med dere om hans heimasugakere, et la telefon 255 255. Vinnemessan 2026, vi står høttene ved Kjattner.

mævurinn. Jóla bor og hodlu branda. Haldi jóla vastna og hodlu branda. Vi tar var góa mæt, húnali hølir og mega góa tænast. Búileik er den 15. oktober og får en mannlig gave av 1000 kroner vin. Eisen blir til å búileik av jóla mæt og heimvin. Búileik av brandan.fo eller ring 30 25 00. Vi suttjast av.

du show mower. Vi online on board, utan er maskar, vi oppos. Strøyma filmer, hikka fotbollte, ring heim og nøyt nete akkurat som om du var heima. Vi internet fra oppos, fer du støv og samband av sjøvn. Ring til oppos at 23213, eller vidja heimasjogara oppos.fo. Oppos, samband og gjødlom vekkre.

Hever bilen tørv av skundhjelp, vi tar kakken av dekkskift, bremsen, oljeskift og mekt annet. Vi sikker fire at du slipper undan trikk hver bojetøy. Ring til Quick Service på telefon 35 45 05. Bensin.